0: Kia ora ana, ko tātou kato toi te tangata ko rongo mani to tātou rātio. Kia ora ana, ko e te tawina te atua.
1: Kia ora ana, papa.
0: Ai, pe ua koe, kai ia rā muri mo ia koe, iti moira tara ikona ia koe.
1: Uisi tāre tara.
0: Ai, a mai mai tei no matou.
1: Eo.
0: O kona mai te tei rā no matou.
1: Pasi koto ki tara rongo i runga. Te atara tei runga.
0: Ai, are, ma ako ni rai mato ma ngā kōkōura i tia pōpong karakera kong. Te pēo, te iu tēm, e nā roa, tō tātou i tangata kātoto, e korongorongmane, tō tātou rātio tia tianga, te komokomane iu ki te, hareo ki te koe tika e tōningo, nana rai e aki te meikia e tia, tūnunga i e tia inua, ai, koe tia inua, tia runga koe?
1: Ko, mauti tia.
0: Tēnā, te karongmaru kōtō, kare mi te mea, kareo ki te tō ingo, nā urai koe, ki te mea ki tangata, koe koe, no mai koe, no te inua, ko mōke, ato o haka koroanga, e te tāwe ni o te atō.
1: Tōku ingoa, ko Waini Mitwangaro Junior, tō mātua koroanga, ni mai ni mātua tūtua pakirio, e kawe te arana tika te tō, ako maru iru i tātou i tangata, e te patuanga i tātua koroanga, kiri te tātua atua. O te kakoronga e taime mato, e anone mato, te au inua. I te atune u tātou, e te tūputo tune te tuata. Kai nore e te tangata ki a karongo e te karele. Pene taipa a kari a karongo. Te a ngara tātou e a mato e ki te. Te a kote te kakoronga e taime mato, i mokene.
0: I te iyo putomo ki te pākene, no e koe? No e koto, no e koto e a.
1: No atu mai mātou, haka mata mātou te tutu wangaria ki atu. Tai mātou marama, almost, tai mātou marama ki atu. Rua mātou wiki, te rawe tutu wangaria ki atu. Iaka me teke te toa, nā tāna ira. Te me mātou kone, te monite. Monite, tai me mātou kone, tai mātou wiki taka te te mumu. A te monite rira ati a puta mumu, kua haka mata mātou te programu.
0: Tō mi e koutou ni me, atāmata ki tā te arawe, nunga te te arengo ki te tere tere ngō tere wō nunga. A te au tātou ki mua, Brother Junior, mtangaro e a te, you know, tāu prani mi, mō ke koe ka ere te koe ki angai, koto ki angai, te pēngari, ia.
1: Kas, uti a kua, tā ki koe, uti koe. No, that side.
2: Yeah, left.
1: Papa, sorry.
0: Ale mana mana tak kita kita nak rumah kau naik, kau tahu kita ya. Iya, elu macam kau rumah kita tu hitam tu. Ya.
1: Yo.
0: Ada dia kadang kadang kau ada mana mana tak nak kita kau mati kau ni ya. Di tu tuar kau kita jarang ada kau buat kau tu tato inu kau mau kau ki. Ya. Mau kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau
1: Tā
0: hopea mui e koni koe? Ara te, te iokira me koto. Ia.
1: Ok. Ia, mea te mātou mau ke nea, te re tu mātou ki Mitiaro. Te re tu mātou Mitiaro a te rata ngur

0: תפקיד הייתי בייקת עתות עתיתו אינו לנו נוח אינו תתוכה עתותו ולדי ולדי תתוכו יעלי לך עתותו פולי תתו גיתתו יעב מתגי יחו איו ספוטר ומתו ייתן תתוכו יעלי נירו נדרציו ולדי פופום וכתיהו אי ישועה ועתו יחו ימתו כתו אומנתו Omoku e matu e istratano. Kota matu e kimine. Te kimine matu e isu e isu e. Ayarati e tupu e kematu. Te istrat kukiarin. Toto okiru amaya. Kota matu e inoni te kiti zirile pupu yu. O okimaya no matu. Mwakarati e api maiko e matu. Abi mai koi tu atu ishita. Ke matu iru wa taratu te otari ngai horongo mai ni. Pare ratu di tai mo mo i tu ratu te. Mari ra i tu te horongo mai ngai ta matu. Mari ru ya ngai noro tu mai i ta ota tika. E te rasa tu ota o e se kite mai ke matu i abi mai. Karna ko matu. Karna ko matu e rau kai ta matu. E isu tapu. Kia kamita ki mātou i ākoe. Kia hararangi mātou i ākoe. Kia tāki mātou i ākoe kiru. E ia tua warai koe no mātou aere mō. E auroka mātou kia paru-paru i tō kakā e tō oman. I rute tō mātou ora. Kia ki mai ia mātou i isu. Ti ruko i e te apikempeke maki. Amiri tō rātou kōpapa ki tō oman atu. Tautu mai koe ia rātou tō rātou apikempeke maki. Raka tu e isu te vaietura, te vaietura, te papa e te kopo. O koera te kite e isu i tō matu orai kopo. E te raka tu e isu ta matu mapu, ta matu tamari, ta matu pepe. Te puka, te pune tu ne matu e isu ki a koe tauturu mai koe rato. E au a koe rato ki tō marato, ki kore rao rato e arapaki e te timatama. I raro warai mātou e Iesu i tō omarutaku. E wharaha tō mātou te omitua. Te riro warai mātou e mitua o tā o tamariki. Oro o mai te kite te karape ke mātou e Iesu. I rutu i tā o tō tōsika. Ke mātou i rutu ti araha. Ke mātou i rutu ti evatomaka aere. Ke pai ere koe e mātou na rutu i tō kapurim. Ke riro tō urima māroro e kākawe ia mātou e isu le rohi tō umarumarora. Auroka koe tuku ia mātou ki tīmatai. Auroka te tūmate tanga ki arapaki ia mātou e isu tō uistangta puki ari. Māri rā e isu e api mai koe ia mātou te ututumata mātou kātom. Ki ora ia mātou tō uistangta puki ari. Isu tā mātou pure te ia kore mai koe tā mātou a. Tauturu mai tō o tāwini, te rawini i tā rātou tūa, e te iaka tāinu he ia koe i Iesu. Ke tupu tō wano no aroka tō mātou te tō te tāngatani. Iesu mātou a ka moe aui, Iesu mātou i raro i tō tūmu waiwai, pai e tu e mātou i tā mātou a te ngā ngā puri. A ka tāinu mai tā mātou puri i tō o manātou mi tīne e tuata uatu.
1: Amen. Meitaki maata e tawino te atua. O koe te ermai ki nungai te rātio i te pōpongi tā sani tēnei. Te poe mai te tai o manako i a ka marirei tō tātou i te tangata Cook Island. E a ka rongorongo mai nei tō tātou te rātio te raua. Ki a orongo mai te atua te marirei ki a koe. Ki a harawa kira te reo manga yo kira ki a ura ura a kou tātou ti a ngā rā ki mua i nungai te rātio. Ato mono. Tarawa, oranga ia tu te aroa ki tō tokorua. Mea kumai me te tarātou anganga putu-putu anga tarawa. Mekarera, oranga ia tu ki te kāre tia tarātou mitaki. Tarātou e rawe, mera rātou i te āngai ngai, i te oranga. Kāre e rawa ana te māngo tungu tuare, ne? Tarawa, taka me te kumai te eparanga tō ki te kāre sia.
0: Uri, i te tātou kurungo mene i rutu i te tuatou ere ni. Te rai e rumare te papa ere. Te papa. Te o māma te kai wakarukiri e tā rātou tāne e tā rātou tamari. I te tātou e te rai e rau atu ne te ere mai. Kā rai e rau te